Salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi,

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in gesta tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur animam.